go Syria mi ko sege sege jirukuna won nobu ama nyero wika kemi seba ba bokusa balane sega tengia tom beri fai ka sonko iye sanopi ukara duwa ben suno ama sonko la yerugia yeba dami ba kokai kwa mbaba sanoge ba kesika tenene la busol gibu bwe ma yerwa dura wili estore espoa mpehidan azanayi ura na ugai kwa politi kirumbe agia ugai kwa ma miso yeugirumo bawama uno kasu wale de ukiundema ba widno iso wama mero bisibu gisongi ya kuma menekiramo nendo wali mwambe daudu nena nabegaria inaiki sonso adaki kwekwe ura ilikisi kwa imbira agia itara wo ita fwate ntfm.bg ndakana monsu wana tonkwaru kakiro noni kwi

سوکو نرکا نمو را بروم وی برا خر برا خود چه نرکس باما نوکی کو گونو ای فایان تنان خل پیگا اندو کو گونو نه تلاتن سر جیرو دو بین کن نوران که چه نیدو اندو ای دونته اموین جبر وران زگانو ای گونو سن نبا نینو گونو کون واره باما کل پیسه وقتنا کمیلا روی بانزانو سه تمام تم نرکا دندی کنه lauro ni mbono iba zanose imbe imunganna kwe tegi kumyadi wadayi ananiaza ka gwero afo yukwe kogonu ka imunganna kwe zeno kakira goro aduna nkoseo gisinye gwe falonkunu ngonu kote ya dirikwe ba afo gonu ka bantusu gwero afo ono ya nekakwe kene inlabaro di zanose tamma tamma di unindo ni nkire tonton kwene unanzebo berigano kouro za bifo arzuma ka ukina vakansa lehe ya mwafo yu densi no ngurino agwadono mwari wanu wanu dibine bune kifoyo yinu kinko nera sari dika afogo nuko goroyo inimeyo afogo chiron kinko jira nuko yali yinu nye manaru kanku na wafogo kadensi na chiron nuko yali mekine kanza ima abonza nose tamma tamma leo ni ndoni turi kayo kina mango turi amfantu utumana kweko guna almandu kahe heka ahima sari mainika bukata bia sari mbom bukata maduka bia lea ahima heka ahima yinu sabta ino mano turi dise metega mbain kasabta no turi se metega nahi ma turi makula nara sana hinze yinono la habari dibu ima zano se tamma tamma de unindoni turu mono do kame idia imu para kumer sakarizul kifil mekine ka aza kadiripo ba hini baku karisadi ma insa nse de ya za turu mono amu badelege za maya anansino kumma mbineyi mekine kansa ma naruka sabo mekine kansa ima abonza no se tamma tamma le uni ndoni kasima na imu meru di falon kwa ya ka mekine za meko chiboka liri kwa eba kasa kasa ndukoboro na bongo gaso di na kaima inkindam sadi di kango unu pokuga ngonza unu ngonu koboro za unu inku karibu gaso di inkinkada nina abana ndi ini saratika ambara soki alma wakansu ba madanyo wakansu ba fula gaso di danyo manfama ni kano sini de dana kia ne kakwe kene kamibasi ni kutonga abon labari go ne kaiba zanose tamma tamma de wakti ya kaki ni labari fawa niyo go no kaya alfatanku abazanose wakabine wakamena ina uruko mana aginyeno kastiro yenzo utruku naruka numu oruburu nche inkantei foyon tono kulpeiga zae kaina akino semu labari gindo kuna labari sinteka iba kwe nanose yeno unanziwo biriga yeno kebu khinzo unguro za bifo arzuma yino batolo kina vakansa zan uro vakansa diga zawe boroyo haru boroyo kokeno haru kusuke buhinzio deya ahima mabe ifo mbaini kate sari bukata biyo ahini kate sari reka afokirum ngonu mbonse mufaraniyo yali afokirum ndu deka nera ka ngonu kote deka nere afofarani kuna ono kirun nagwairo kiegi nye ngonu kote deka nera ite afobine maka agari kirun mkingereno koyali inu radio fratente unye ma naru kabar fo kirum webarono ka kirum densi ono kinko gere ko yali ko nera deya ina ngato mete ifo ya gonu ko gonda zaya nyenke kimino nyo gonu ko ke bugu ye otegi anwe solu galo nyo kwe ko gonu ya domi ifo gana sade re ka nyo gonu ko densi ori nera mwari ori ka nyo gonu ko nera nyina abana nyo main kadu nyo mwin sa nyo masolu yesi kebugu iyo doka me mwigina wanu wanu naruka nyo bumbu kata bia oburuburu kakwe kogo nyo mainikate nyo bumbuse niya nyina ha niya marigenkini kadu nyinki idia nyo kini kade fotofon nazibine win de nyo du fotofon nazibine kade maka agari nyo bainikaru fotofo de mine antekea kene agonu zaajibu doka me niya sadi rika kirum ngonu kwe zaajate to kunu sinka kanzama nyinki au nyo kinko kira gana no zama ba mwifo ino baka agari waka kira uba deyo da dinghan sine gonu ngerani ba baka sine debine ba dongo ba nguru nani bugu abagabu dey gonu kumware inyayo ibabyo no koyo no usuru usu nguna berikete no kano barakbedo wa mwin harku siyo agonu za patron do kamena ikono iha maono insuru insun kiegi eka ima nyeno imano mekine yo ino mekine ino ka banna mahini kachiu eka ima sadi mwin vakansi hunanze uberi mahini ka wwa lakari kano bon arima kansu makani labari kere ibe ni na arano labari ka iba kwe nano se nyeno hukuna de iba za inwe ganna kwe tegi romiad wadayi ana mekine zame kuchibu ka kimi
kuna gbero fo kwe ko gonu o kina agence yona ka in ganna kwa zeno an won gomnan si adonna gbedo yudi gisigisi banna ka an gbedo di gisi he guna guno banna ndika abaraza gbedo di nkulpai gbe folon kuno ngonu kote de ya sema guna gbedo di wa foni sema hinika adabu dabu gbedo di bazibu kakabu nyano agence de développement des arts et de la culture de ka bara iwin tada mun haraka wanwan yun seni naruka ka de ya ko bara yo e ka kin gurumu awdo kamena baka ga rpenyen na agence Benin tourisme bi folonku haraka folonku ganu ngwe ko gon baya ka ka ga naruka agence national de promotion de la des patrimoine et de développement du tourisme bakagar mbon haraka di folonku ganu mbon nkweko gonu de zaya inwinganna kwe aguna ka de irkwe bambala akari tibini ni sai ni dabu wokan bayin ka dabu sadi norudi abayin kanu fomani gana sai bukata biyo ayin kate sada kulpai o zero bene mogine kwe do kamenu de metega ka wununa inu labari baka zano se an yaka bisan labari kere bon ibeni narana labarika iba kwe na nose nyeno mango turi. Amfani tutuma nyeno mango turi kwe kuguna. Almama duka wa mfani wa se makula naduka mango turi di. Dea mango turi hino jina nyena ima maduma. Adumobana sari makula nara. Nonyo nakokoyo masu asara. Sari abana kwenye ni makula naduka turi di wini. Ah, turi di. Ngoba mango no kambaki mwa. Ah, mango kambaki mwirika nerano. Lea kulpai anamunyaha. Nyana kukari tutumaha. Draman Idriswa Lassan. Kere anuko barayo. Borona ka fariyo ni wing haraka mango wing haraka wanwanyo. Awendo niagara kweko gonya kweko boron wing haruko suza adarido kami. Anameki na wanaonza kukibu kakimi. Mango turi. Amfani tutumana kweko guna. Domi. Fuwi mango mbaka agari kirun giri falon kuga nchini kaye kienka nyebine uka kirun nsifu odoka me kifono mbae domi ifoga na fuu mbaka agari harika ima naruka imu haraka wanwani uka ikinte fuu odoka me akinam mainika he eka ima dea eka agonu kukibu aki sadiri kanobu hari kakiri kwe kuguna sadi umomunu turi mango turi ga a mango turi wino ezaya anaima lea ayako kiboka de mango nogo ba udu mango berio kaka ya banna nogo ba kwenye mango di ambara mango foka nonyo na abitani ada bari kai gonuko ake Draman Idrisu Alasan agonuko kiboka kimi gomnansi ananyo na nyo folonko de ankadro kinko gonu arkusu berbero kwe ko gonu ka kirungu neza ya wimbeyo nya wunkiyo yonu te teknisi ona nye nkinyo kiba azansi wana wakanyo bayin kate de yon binena gana nkin kagar bukata biyao akinteno de ya mango turi ayima ma kotono eka ayima sade arkusu wana wanyo teknisi ona ya waka kirungu bine gonu ko kini gumulansi ya na mfiso sade magana no kano guna turi de yonu gana ya maka agari mango hino, mango turi yodi mineba jeno, sali mohe eka ahima. Inajia, almasadiri kano suka aganaya, maka agari mango ribon suogu na yasi, sali koko nanonyo, yana bakinka kogolu mango turi ga naruka mango hinzi yodi mwoga. Ipwe masute ise ya labari kerebon ibeni narana. Labari ka iba kwe nanose mansa nyeno, turu mono hinirika akwe kogonu jiri tutumana ka nuya. Hukan gonu kwa hono ni ndo bado fo anu ala bari ogan kinko ya koki o turu mono nyona be ifo nyodele nyo gonu kwa rakuwa alikari ya kunana biti naruka la sabu atonda deya iwin kwa rakuwa meru zul kifil zakari kabu kabuka ate bi atene kasima naza ungoro kukari oka yini kate mojine kuyoka yini kate kwa rakuwa haraka wanwani yoko nani deya akuro turu mono do kamia kideir kwe ba na niyaza giro maduka beni mwen nounya di iniri mwen nounya ka ungona za aturu kakwe na mono do kamia mwen hinso mba ate kabine frandi mwen ba delege ama Abubakari nyaki deya ima sabo na kweko boro nyose nyoma frandi borong kuma turu mono sa nyoma ki nse deya kabine anazama tutuma kuma me kinoka aza nye mbon nye mbine ye meki nukan kuna wafo zanki o zakari zulkifil wala kumuhim
meri mwi harkusuna kwa kumeruna zaha goro meki na mwanuanyo kaza nyo nabifanyo baki ntamaza turu mono inze na kweko barayo ntamaza nindono na he india meki no kaza bine yo na kweko baro nyose giri tutuma na kanu ya di nyo kweko guna za turu kakwe na mono do kame ini sino ini gonu kusaro nuwe nabiti nala sabu agano nyo kinko guna kama nsa akiaba insa giro marukabe nyo nane kade ilikweba nyo kanyo kumo nyo gonu nara nyo ba gabine awin ganna kotoga awin baraku kotoga awin haraka wanu wana inka kwe na mojine reka akabu kabu nye zakari zulkifilo za lukuturo ka inhini ka abiyot insa insa nse nye nabuko te nse ka de kuya oka mbaki ngoro nindo lewine zenye kuwa mbaki ngoro nindo maduka manga nyo nabifo nyo baki abanna turu mono eka kia abate hini uri ka kia aba insa za turu kakwe na mono roka me nyo nabifo nyo baki nyo de gunuko batu teripo ya bazae ka na kigiro maduka benini leya nyo gutama nyo bine gunuko nana nyo gunuko mwara ikwe ma teke boro la lobo la bari kere bon nukaiba gubuziri no sena la bari ka iba kwe na nose para kumeru kwenye anamekineza mekinezi nyeno bongo gasu yodi kayo kina kask adanyongi alamari ndomi hon kuna kitu tume ikinkaga de nisara tite nisara tidi da kwe soa nabu mwadoka me makia kwe za hundi ya ibo kwe na inki au kwa kumeru zulkifuli zakari adika a aimamburu mbabu zaafu maruka mbabu ndia nyeno ifo masuru kaske hodi mwagasi hodi insuru de igu nuku kukaruyo ni kangu zao nambu kangu nuku boro zao ikulpei mwagasi hodi nkukari nkinka adam domi ba kwe sawa inisara tino nye bondo kame bongasu da habaye tutumate alma imo gonu ya arkusi yo makindam polisi yo makindam sakulu seneser buru ngonu ko ime ngonu ko ba me lakari yeti fulagasu li kaske yo idan yo mfani tutuma nye naguna kwa rakumu alkari ya kuna buru nsuba mama liya kwa rakumu meru akito insuru zae kankia liya mbasindika ifa manigina di na ifa manigina to safo di naka aganani basozo odam sai polisi okiru masini kogo mbwete liya gwe kabile mbaka ate ni kankadi yisu kwake liya inkoto mbwete na sari kangu banna iliyo nyeno inisarati babaka di ngonu kubo mgasu li damia bobo baro soki bondo kama lima li isu danyoni la kwesawa nabongo ke tutuma boru tutuma zana hundi ya ibo kwe na inki au ikwe memora neza labari kirebongo nuka iba gubziri no sena labari konteka iba kwe na anose yano mediateur de la republique de ya boroka kere sada wahino yana kinte ibene gano kuna anu ya makweko gono boron na gomna nsida wakameno a mete mbate de ya mediateur de la republique kere hakin gosi inodite kere hakin sada wahino dite awungbe wun haraka wanu wanu awung haruku sada ngono abonseno alma imu zamaji yo nlasabu nye ndika a ahima ma agwaido baru salmano CES conseil économique social do kame anoni ndo za zamaji yao natondi mariga akina tondi mariga nte naruka asansibu kino yana la sabu za yote de ya kuna ngunu ko jibo kanyo di dede no za ya banan gwedo ya yaka gwete kai masai gwedi ya ka gabite in wakati ana bate hel fatan ko yakno no se donio kulpa castero nya kamida inor kaman ayin yak suba bye bye.

Ulamu iba kulon gari drawi ula na ugiro manku yen gari so me yala na yaka yari yasa dwe dwe ni me boko koko suka yare di tenka ten tukungia girari behe mangu yi yandani babu kule kubu kata kome ba adema basu ndweli barabara ule mena mangu kuru tasama te behe kulo sako nori ba sura na suwa su yare di mensun kire menami inwa menti dabal makayara nani mbe nusia mumma mekire dobi asolumo de sakilu akura na suku behem soson sakini sara kusoni ba mazama deri inwa menti dabal makayara nani mbe nusia mumma mekire nai betia na ibetia ee behen guvendema gara naka busikunu kwa behen te kwa wisina mene robiwa da wadayi wia ura na ubusika dakari buraganu ubusika bason koyenu ganu balanma ni shwe shwe mi nu sanu suma mumu bilaye ye wama gima natono kameri eno meankua goikoka luntia meankua goediru mbilagia meankoka sanku bale ba ganyanyenu ganu babankua kwa mi une wingwa sokoyenu ungwene buni kwali kwali buni kene kene selamiso babu biensa nko kasungu swada yesa mungu hala modu yuba tombu yimi gwebe babe kwa hiki amono me ungwene ma buku kari kububuhiku mebankua to ikpulu nko kamwela mabara mana bayenti ingari kwa badandoke bila ye ungwene mmankete nkulu nswa so behendi ma mbila gia ibala nabagiru wa giru wa mi ninganu sokoye ganu buni kene kere dobi wingwam yiba nchunusya mchonra kunsa yesa ya dama mumi yesa yesin darumu mwene gya mwa ya kunwa sa nguswa dawa awu mumi mwene buni kene kere to yenda bari ya mayeri mani yenti ni sere sube swa tanria bwando mbira gya bimbo nkeru mbira gya bom mababi mara bom meboko wike suru nabatia bom ngatafiru dokotoro baba gerwa ya idei bibu bonke suru nabatia ikula ninke yedugotoro beba kirwa ide ino ika sorko inkele yirami namu ambimara yiba kirwa kwa kuro toko nane ii abona la nino jaka bibi mwami iwi ninkeu idaka ikono behem kurabu behem sechubu behem mirubu iga ino ika sorko kastero agblaka wia taki we kiri kiri kare noela mwambe da odo nonua beka kiru nako da gina nyata mwesho yuli bama urama nano kana mkwasia.